0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

Skatre, premierno Petkovi pumpi, čisto frišna skladbica od Skatre, tako da poslušajte Petkovo pumpo, da slišite čist novi hit od Skatreja, točno tako. Dejan Dogaja pravi.